אני נמיר או ברנמסה דנה רדים שאין ג'יר אינה אין קרק יובידים סטלה יתם נמיר